0: kufukuza mucho kwa ta wende voyage aye. Bataksimene, rero dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukasungabo tututu.
1: Enoye pichi pichi tutsemere. Kundi yika.

0: Bakala nivanja vavutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibucho, eri hika omochi vungo chetu chogunyagasa, nomo maka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wa bakala nivusi.
1: Erihuhana kutsebu, ereheta narindo voka kutsebu, erisala ebibia biminyikalo vyo bukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na biminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse okomutunga wae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrehembekwa no bukoniwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani wahabwa omubatsi oluba etu kandibia etu amabika kiria na rero muisa wa resaboka kanditwa amabika kiria itwe na behanda bekuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatande ebisalo omusase amabi
1: tukaika kiraya omanzera yere naba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike
0: eribu waluba omundu kwalwere obukoni bwa ebola neritenditula okovindu viwe no lunza na matande nevisalo no musasi na mavi wiwe neri kwa maamahano wabanganga tukandivya itwa maiteya neriteya evihanda vyetu
1: oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obwa ebola.

0: nani? Ah, kiungulu. Mnyamalera. Na uko unedi? Vile viti kwe?
1: Mwake ni sawa.
0: Kanzu ya Marko kwa mambalio Petro obo shini banafunzi ba Yesu.
1: Asante sana baba.
0: Mwati ya nuwene?
1: Mwati ya nuwene. Oyoko mwati mkondambia no. Oyuna mevuka. Oyobi ya urizo trahi. Oyoka tutu virovundu. Ovundu na nyama.
0: Yemerjene.
1: Anu lupitari kote.
0: Achinye lupitari yemerjene.
1: Mergene na mabutu. Oyoko mwati
0: miaka ndishi ya mamboko. Mwati ya nuwene.
1: Sawa wa merje ndo uliko mwote manama esalama ya opo kereyo.
0: Alimuzu kereyo ya cherewa.
1: Asante.
0: Wakamola mumuamine muhewa.
1: Hairi nari ya rio?
0: Niba uwa kaholo amu jermeka huko.
1: Merje.
0: Ayuakale kitu wapimisho mamboka di.
1: Niwa mbu. Alamu. Nambe mkani.
0: Muliolo amaposo. Mutu akumbanga tuo kirie.
1: Asante.
0: Omwati obuwene. Mutu aliye desere ya vikosa unashie. Nashie
1: ba. Ayone solanja kande.
0: Bibia lwaleru wevi chindwe ye mwale trevere ebwa.
1: Namara mucha wanorable ebu si baba.
0: Valioko mutema.
1: Mumbere katavo na ye. Alioko mutema yo mumbere katavo.
0: Alioko mutema.
1: Millionaire alioko mutema.
0: Na kabundu epirate ya
1: mi.
0: Epirate ya milionere. ndo walangira kwa walangira kwa karondere mbebe ndiyo moduka iyo ambobo. Mwebi milionere ambale ngane kabundu di.
1: Sawa msa na makukwa mane na kukwa mire mpako kaya chenga na ina chenga ta.
0: No mudime nzo wenyu aho yeka eka tembo.
1: Katembo na mamolangera DJ mezo katembo na makuwa voholo trae katembo reparatere na makuwa voholo
0: nemo lume kabisa shanga kamubo uwa mabesandwe
1: na malu mebochua vosita jenema vate watahe tu primanae chikundi chetu wabili ni kirena nacho wabili ni kirena ni chikundi chetu walume primanae chikundi ya walume vabutara njia isu wawo tera watahe
0: balenga vo prof
1: valioko moti mabuti yago
0: na telesfor.
1: Ela sora moa.
0: Mwete nuene.
1: Basi na maenda mluwa.
0: Mwete nuene necha alabu ne mucha.
1: Necha.
0: Aha. Mwete uene. Uli akasana nebi uli ebiga. Haku hii na uiri okorema eri initebo. Enimero ya eni 09. 94. 02. 88. 64. Alo. Ulioko mutema di?
2: Bazo ulioko mutema sukuru.
0: Ni wetu ndikwe?
2: Eroje we kabeka.
0: Kabeka berebet.
2: Namu mutema wadwe kabeka waliko mutema.
0: Jilepa, abrilu mkwite ukwitin?
2: Mwana wakatungena ya liko mutema.
0: Chanda che jiritza pia di?
2: Ya mkoronga na liko mutema.
0: Omwate nuwene?
2: Mungire na aliko
0: mutema. Na aliko mutema.
2: Kajitila wakere. Mungirana na aliko mutema.
0: Oye ulisharishene komunikasyo ya ministre Nzangi Butondo Muhendo.
2: Aliko mutema.
0: Akashi nzirokobu nore nwaka. Akaya kabuko nokono.
2: Amandungo shewa limutile aliko mutema. Aliko
0: mutema. Aliko mutema.
2: Abantu bari kombo territory ni n'albert ariko mutemba amashuru ignore
0: ariko sabe balenga boroje owe borose ye evale bon e borose
2: evale ariko mutemba na mumuta bakana na nyeka
0: bu mamanya mudundu elubebe di abo bosara na boroje luhala
2: abo temba
0: abo polongo ngabana bana mukongoli. Aha. Usha tuletele olutulu enzua.